Iaraka kialitsika, iaraka ivazivazy eto amin'ny fandaharana gasikara amin'izao tolakandro izao. Misaotra anao ny safidy anay, mbola tsara ve nareo any?

Raha zay aloha vao mandray nyfandarana gasikara dia miarabanao zay sy amin'izao ora izao, mbola tsara zay na dia ao anatin'ny hafanana mafy ara, mbola tsara miaraka aminareo. Manakory nareo any an-tokantrano any, raha ohatra afaka miantsonareo mamaly izany dia eo amin'ny 05 61 53 36 95 na page Facebook ny gasikara ihany koa na resahana zany.

Dina ny fitisirany danindranofotra ny angaliany lalatiana sy lalaina teto amin'ny fandarana gasikara amin'izao tolakandro izao.

0: Tanta di na ki fit fit futs no no se mien ho no kon de matouche ki na ne va ine tum di studio et toi e faz no at sena fi se ftaf malagasy no va no isa konsuma manoboky so
1: me mitsy na teo za ahoana zany raha manao salaka
0: ti manila mitsy zavatra malagasy sa de mbola any anaty lalimoara le lamba sy le akatso ra hoe atokana fotoana lehibe fa raha marina tokoa aloha maro amintsika ny to zany hoe rehefa misy mariage fetim-pirenena famadiana na didipotra na lanonana lehibe vao tena mamoaka ny fitafy malagasy de ny andro sisa janona anaty lalimoara ao le fitafy malagasy ny andro sisa ho an'ny fitafy zay tiatsika tsy voatery malagasy zay angambany ohatrany hoe mahaliana amity didy vaovao nivoaky ty tsy hoe satria mampiovakanjo fotsiny le izy any fa satria mampatsiahantsika fa tsy voatery andro fotoana manetriketrika vo aseho ny mahamalagasy eny amin'ny eny amin'ny vatatsika eny zany mazava ho azy an tsy ny akanjo rery akory ny mahamalagasy fa ny akanjo de marika fanamariana mampatsiaro antsika hoe isysika misy dingana ray mbola lehibe kokoa noho izay an de ao le hoe mitafy malagasy de jejo jenitra itsika fa malagasy an fa ao ihany koa ilay fandraisana andraikitra ho malagasy ampiseho hoe malagasy an vonona anasoany madagasikara ka izay mety ifanohana sy ifanampy reo an hoe jejo kely fa malagasy tsy miandro ny tsika zany matetika ohatrany hoe na ty ivelany aa enganeka tsy andro ny azo ny zoma fa hoe indraindray de manao tailleur kely de manao costume kely de manao talon kely fa tsy azo an-tsaina mihitsy afaka mandeha mba miasa ihany koa nge amin'ny akanjonao landy iny fa tsy ambaka ny tailleur iny na ohatra zany de zay zany de ny fanamby ataontsika de hoe ndeontsika hitady tsy atao hoe zoma manifika atao hoe inona re zany mba ampatsahivana antsika fa mame asy ny asa tanany malagasy fa aizany malagasy ny fanaovana fitafy tsy voatery ho demagogia zany azo raisina hoe demagogia fa azo raisina ihany koa hoe fanomboana mikely hoe ny fitafy a maky fa ny safidy hitafy malagasy a andraikitra ihany koa mba tsy anadinoana ny malagasy mba tsy hovariana fotsiny amin'ny andeha hoe ny mamasintsika na andeha ny ambodinysorotsika ny andeha ny tapina nanaketsika hividy an'le balina na lamba zany a za tsy manisany renyolo reny a za mba anisany makeny korany tsy indraindray a efa madagasikara fa de hoe engany ka mba tiatsika hoe any madagasikara sy atya indray no menamenatra fa manao fitafy malagasy de ny mpandalo no tena mividy an'le izy fa antsika io a de raisika io a na ary indrindra sika rehefa ao amin'ny reny vohitra moa zany a na vohitra le bebe ty indraindray iny fa tsy manao fitafy malagasy fa ohatrany hoe oena be kinanjo andao hitady hoe asa tsy atao hoe zoma manifika fa inona re tsy haiko mangataka ny inona re zany aingam-panahy any rehetrarehetra hoe sa mitafy malagasy fa tsara e tsara fitafy malagasy amin'ny zavatra rehetrarehetra na salaka io a na lamba fitafy io a na kaviny io a ninoninona mety avokoa.

0: Madagascar.
1: Amin'ny ireo raha marina tao amin'ny trano fitenenana amin'izao fotoana izao, miditra amin'ny tapany faharoa, tapany faharoa fandaharantsika izany, anomezana anao ireo hira nangatahanao miaraka amin'ny hafa hatrany teo amin'ny 05 61 53 36 95, na koa tao amin'ny page Facebook ny Gasikara izay anasana anao hatrany hitsidika, anao j'aime, anao zay tianao lazaina tsy maninona. Tapany faharofo no anomezana koa ireo hetsika eto Toulouse sy manodidina, na atoato zany na afaka elaela kely dia tapany faharoa koa no amin'ny farany amin'nyrorany ifandaozantsika. Ny raha nangatahana nisy nangataka voalohany teto zany a dia ira nangatahanareo tao Mure atolotra ho an'ny Brodaony a, zay tonga soa eto Toulouse amin'izao fotoana izao, ka dia
2: tiany be hony ianao
1: ay misy an'izany.

tsy mamo izy lidio tao fandarana gasikara marina izany mafiry ny sotrony sasany a dia tsy mety mamo mihitsy izy fa sasany mafiry raiky dia efa vita tsy mamo manao izao hoe araka amin'izay vontony voalaza tao anatin'ny hira raha mihaino tsara ianareo ny hira manaraka dia nisy nangataka tsy fandarana gasikara ihany koa tirany ray lovy ity dia mazotoa mihaino.

0: fizatana teto amin'ny fandarana Gasikara dira manaraka
1: ira tolotra tia atotra ho an'ny boda
0: vedety be mihitsy zao boda zao no malaza be ka tsy haiko izy mihitsy
1: mbola misy anakiraiky io
0: mbola misy anakiraiky io tonga ao de atolotra ho azy zany

ny manaraka indray tsiakely satria dia mitsona ny kanto malagasy tamin'ity herinandro ity moa dia nandaosany fahafatesana Rami Franky mpanakanto malagasy ary isan'ny nanana ny lazany tamin'ny taona 70 tany hoany izy ary isan'ny hira nafantarany maro azy dia ity anankiray ity vavaka ho aninainy Rami Franky dia mandre ampiadana dia mankaherin'ny artista rehetrarehetra no mpinala elo amin'ireo ny fandaharana gasikara.

tsy haiko raha tadidinareo ty fandizany ity a kilalao izy ity sady mandia kely tamin'izany fotoana izany ho an'ny efa zokinzokiny

0: Malahelo amin'ny aminao fa vita ny fandaharantsika androany. Fandarana lazaina hoe alohan'ny farany angambany izy ity, alohan'ny andehanana mba akarivotra kely ny tenanay, aka ino moa zany inspiraka
1: marina mihitsy zany
0: faraparany. Malahelo amin'nylaza aminao zany fa de mahafinaritra any aty nefa tsy maintsy mamandeha kely lasa
1: mbola misy anakiraika, mbola misy ray
0: eny fa alohan'ny farany lazaiko teo, alohan'ny farany.
2: On est la Réunion, on est réunis, on est imbéciles, on est heureux.
0: 4% les imbéciles.